Xori kanpotia hori gurean kokatu adi. Soegiok, soegiok kanta horri.